0: 下辈子，下辈啊，顾青，顾青，下辈来给你，下辈，下辈你，semua mimpi.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.